сте солкунанда е муафакит даро Тереза, аз профил хој босефат ва уствор. Ролер, гармију осоиш, бахарјак хонадон. Хамсафари субх, шарики коро тиджорат, хамрахи шом, дар хамаджо, Азия Плюс.